0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Nastavljamo sa aktuelnim temama. U Podgorici su nastavljeni razgovori vlasti i opozicije o ključnim reformama neophodnim za nastavak evropskih integracija Crne Gore. Prema nezvaničnim informacijama, Brisel očekuje da politički akteri do kraja godine pronađu zajednički jezik kako bi Crna Gora zatvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, za što je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Ipak nakon posljednjeg sastanka usledile su nove političke tenzije i međusobne optužbe vlasti i opozicije oko evropskog puta države i budućih dogovora. Izveštava Milica Delibašić.
5: U delegaciji Evropske unije u Podgorici iz zatvorenih vrata održan je sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije EU Johana Sahtlera. Prema nezvaničnim informacijama, na inicijativu Brisela za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kao i predstavnici ostalih partija vlasti. Na sastanak su došli i predstavnici opozicije kako bi svi zajedno pokušali da nađu zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti pravosuđa i bezbjednosti, važnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Brisel navodno traži od predstavnika vlasti i opozicije da nađu zajednički jezik o ovim pitanjima do kraja godine, kako bi Crna Gora do tada zatvorila sva pregovaračka poglavlja, ali kažu da nije bilo razgovora o koalicijama. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević poručio je potom u Skupštini da opozicija više neće razgovarati o povratku na čela radnih tijela i funkcije potpredsjednika parlamenta, optužujući parlamentarnu većinu da je prokockala povjerenje i ozbiljno ugrozila evropski put države. O tome niti razgovaramo, niti ćemo razgovarati, na to smo stavili tačku, rekao je Rakočević tokom skupštinskog zasjedanja, osvrćući se na spekulacije koje su se prethodnih dana pojavile u javnosti i medijima o mogućem političkom dogovoru vlasti i opozicije. On je poručio da se predstavnici vlasti nijesu pokazali kao solidni partneri prema građanima Crne Gore i zajedničkom interesu države, koji je, kako je naveo, evropska integracija. Prema njegovim riječima, opozicija će sada na vrlo formalan način ponuditi novu platformu i ideju kako da se Crna Gora uspravi i dinamičnije pogura na njenom evropskom putu. Nezvanično, platformom će opozicija tražiti da im druga strana omogući učešće u dogovorima o izboru sudija Ustavnog suda i članova sudskog i fiskalnog savjeta, kao i da se s njima konsultuje o izmjenama važnih propisa koji bi trebalo da budu na dnevnom redu, poput onog o registrima prebivališta i boravišta. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
6: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
4: Kina je u nedjelju uveče izvršila uspješno pristajanje svemirske letelice Shenzhou 23 na svemirsku stanicu Tiangong. Letelica je u orbitu lansirana sa kosmodroma na samoj ivici pustinje Gobi, a u njoj se našlo troje astronauta, među kojima i jedna žena koja je pritom prvi astronaut iz Hong Konga. Također objavljeno je da će jedan od članova posade ostati u svemiru čak godinu dana, što je dvostruko više od uobičajenog trajanja prethodnih kineskih misija. Uoči lansiranja rakete u centru Jiaoquan na severozapadu Kine, održana je ceremonija koja je, kao i sama misija, bila besprekorno izvedena, pažljivo osmišljena i duboko simbolična. Nekoliko minuta pre ulaska u letelicu, komandant misije Zhu Yangzhu obavestio je visoke zvaničnike da je posada spremna za let, što su mnogobrojni znatiželjnici okupljeni u centru pozdravili sa oduševljenjem.
7: Comrade.
4: Druže vrhovni komandante, sledimo naređenje za sprovođenje misije leta u svemir sa ljudskom posadom Shenzhou 23. Spremni smo za polazak, molimo vas da date uputstva, raportirao je astronaut Zhu Yangzhu, a zatim su se predstavile i njegove kolege Zhang Zhiyuan i Li Jiaying. Nakon što su se ukrcali u vozilo koje ih je prevezlo do lansirne rampe, komandant Zhu Yangzhu je rekao da je podrška kineskog naroda ono što daje snagu ovoj misiji da ide napred. Zaista možemo da osjetimo svačiji entuzijazam i duboko smo zahvalni našoj domovini. Nećemo štediti trud da uspemo u ovoj svemirskoj misiji u kojoj predstavljamo našu zemlju, istakao je. Njegov kolega astronaut Zhang Zhiyuan obećao je da će posada ispuniti očekivanja. Hvala našoj naciji i narodu na podršci. Daćemo sve od sebe i ispunit ćemo našu misiju. Treći član posade, Li Jiaying, prva je žena iz Hong Konga u nekoj od kineskih svemirskih misija. Ona kaže da je za nju taj osjećaj nestvaran. Jiaying je rekla da se osjeća sjajno i da može da osjeti entuzijazam svih ljudi. Kineska svemirska stanica, evo me, poručila je ona ushićeno. Nakon što su se astronauti ukrcali u raketu, počelo je i završno odbrojavanje do lansiranja.
8: 40秒.
4: Motori rakete Long March 2F su se upalili i usledilo je poletanje kapsule Shenzhou u orbitu. Nakon što je letelica lansirana u 23 sata i 8 minuta po pekinškom vremenu, komandant misije Zhu Yangzhu se putem radio veze javio kontroli na zemlji. On je izvestio da je atmosfera u kabini letelice normalna i da su astronauti u dobrom stanju. Ovakav njegov raport primljen je uz burne aplauze i odobravanje naučnika i inženjera u Pekinškom centru za kontrolu leta. U zvaničnom saopštenju iz lansirnog centra Jiaoquan usledila je i potvrda uspešnog lansiranja. Kako je istaknuto, raketa nosač Long March 2F je sa preciznošću poslala letelicu Shenzhou 23 sa ljudskom posadom u napred određenu orbitu. Također je istaknuto da letelica funkcioniše normalno i da je misija lansiranja proglašena potpuno uspešnom. Samo 3,5 sata posle lansiranja, Shenzhou 23 se spojio sa kineskom svemirskom stanicom Tiangong, gde nova posada preuzima dužnost od astronauta koji su već proveli više od 200 dana u orbiti. U okviru misije predviđeni su izlasci astronauta u svemirske šetnje, radovi na održavanju stanice i eksperimenti koji će doneti nova saznanja o mnogim detaljima boravka u orbiti, od ljudskog zdravlja do života u okruženju mikrogravitacije. Također najavljeno je da će po prvi put u okviru kineskog svemirskog programa jedan astronaut ostati na stanici celu godinu, što predstavlja važan test za dugoročni cilj Pekinga da pošalje astronaute na mjesec do 2030. godine. Inače, svemirska stanica Tiangong, što u prevodu znači nebeska palata, postala je potpuno operativna 2022. godine nakon odluke kineskih državnih vlasti da istupe iz međunarodne svemirske stanice zbog bezbednosnih zabrinutosti u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo 4 godine kasnije, kineski svemirski program potvrđuje da se uključuje u svemirsku trku sa američkom NASA-om, koja je već jasno pokazala nameru da se što pre vrati na površinu mjeseca, piše Esam Algalib za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
6: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Your program will resume shortly.
6: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
4: Slušate SBS na srpskom. Slijedi prilog posvećen nauci. U Beogradu je u ponedjeljak održana konferencija za novinare Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije. Na skupu pod nazivom Dani Nikole Tesle 2026. predstavljen je program obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika i 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država. Manifestacija će biti održana 1. i 2. juna u Beogradu, a organizatori ističu da je cilj da se Teslino nasljeđe kroz naučne, kulturne i obrazovne programe očuva i približi novim generacijama, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Opširnije o značaju ovog događaja i o programima koji će biti organizovani u Srbiji i Sjedinjenim Državama u izveštaju Hranislava Nikolića.
9: Manifestacija Dani Nikole Tesle 26 povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 250 godina Sjedinjenih Američkih Država bit će održana 1. i 2. juna u Beogradu, rečeno je na konferenciji za medije Tesline naučne fondacije Srbije i Tesline fondacije Amerike. Direktorka kluba Tesla u regionu Rada Komazec navela je u prescentru Udruženja novinara Srbije da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da naš naučnik ostane samo jedan pasus u udžbenicima. Zatim je kazala:
10: a ja ću prvo početi od konferencije koja će se održati u klubu RTS-a, to je dakle 2. juni u 10 časova. Između ostalih ja ću nekoliko nabrojiti naših saradnika koji će da učestvuju. Dakle, prvo Gordana Vunjak Novaković, naša poznata naučnica sa Columbia Univerziteta u Njujorku, akademik Matija Bečković, predsjednik Matice Srpske, gospodin Dragan Stanić, profesor doktor Boško Suvajčić, profesor doktor Zoran Avramović, Vladimir Jelenković, otac Oliver Subotić, profesor doktor Dejan Rakić, dramska umjetnica Vjera Mujović i mnogi drugi. Reći ću i nekoliko tema koje će tom prilikom o kojima će se govoriti. Naravno, tema je Nikola Tesla, ali u okviru toga bit će na primjer tema boravak Tesle u Beogradu, asketizam i Nikola Tesla, psihoanaliza Teslinih tajni, Tesla u književnosti, uticaj zavičaja na Nikolu Teslu, sociološki pogled na lik i delo Nikole Tesle, To su neke samo neke od tema koje ćemo moći da čujemo na konferenciji koja će se održati 2. juna. Tesla naučna fondacija je ove godine imala zaista jedan jako lep događaj, jako lepu stvar, a to je raspisivanje konkursa sa temom U ime ljudi i mira Tesla. Moram da vam kažem da je žiri imao pune ruke posla, a to znači da je pristiglo jako puno radova, preko 100 radova, što proznih, poetskih ili umetničkog oblikovanja dečijih radova, to su naravno likovni radovi. Komisije je, dakle, kao što sam rekla, pristiglo više od 100 literarnih radova. Radovi su pokazali izuzetnu maštovitost, zrelost mišljenja, snažnu simboliku i duboko razumevanja vrednosti mira, znanja, čovečnosti i Tesline svetlosti. Tema konkursa bila je inspirisana idejom da Tesla nije samo naučnik i pronalazač, već simbol humanosti, mira, duhovnosti i vere u znanje kao snagu koja povezuje ljude i narode.
9: Predsjednik upravnog odbora Teslina naučna fondacija Srđan Sotirov je naveo da fondacija nastavlja da čuva veliko nasljeđe Nikole Tesle.
11: Iz obraćanja gospodina Nikole Lončara videli smo da će i ove godine Tesla Science Foundation iz Filadelfije i Tesla naučna fondacija iz Srbije nastaviti na radu očuvanja nasljeđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i Sjedinjenim Američkim Državama. Povod današnje konferencije je obeležavanje godišnjice posete Nikole Tesle Beogradu. To se desilo juna 1892. godine. Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koje je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena. Veliku školu, Kalemegdan, Stari dvor.
9: Osnivač Tesline naučne fondacije u Americi, Nikola Lončar, obratio se video linkom.
12: Nažalost, ovo je prva godina posle dugo godina kad ja neću fizički moći da budem sa vama, ali ću biti srcom i dušom sa vama. Razlog zašto neću biti tu je proslava 250. rođendana Amerike i 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Da, Filadelfija je prvi glavni grad Amerike i bit će vrlo značajna proslava 4. do 8. jula, gde mi treba da prikažemo doprinos srpskog naroda u izgradnji Amerike. Drugi deo će da bude proslava 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta i dolaze nam gosti iz raznih zemalja sveta i dobar deo Amerikanaca koji će nam se priključiti tu. Svi ste pozvani, ko može da dođe, dobro ste došli i hvala vam.
9: Nikola Tesla je boravio u Beogradu samo jednom, od 1. do 3. juna 1892. godine. U našoj prestonici bio je svega 31 sat. Održao je čuveni govor studentima velike škole, a u njegovu čast je organizovan svečani prijem gde mu je uručeno odlikovanje. Tokom boravka se susreo sa pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem, koji mu je tom prilikom posvetio pesmu. Na tom prijemu bilo je više od 100 zvanica, među kojima su bili ministri, profesori, opštinski odbornici i drugi ugledni građani toga doba. Odgovarajući na mnoge zdravice, Tesla je rekao, citiram: Od kako sam ostavio otadžbinu svoju i vinuo se u daleki svet, imao sam i uspeha i neuspeha. Ali slobodno, bez preterivanja, mogu reći da nikad nisam bio zadovoljniji, niti sam ikada osjećao ovako slast uspeha kao što to osjećam sada ovde uz vaše priznanje, mila braćo moja. Kraj citata. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.